0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת כי תבוא. בפרשת כי תבוא מוטיב השמחה מופיע מספר פעמים. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. וכן, והיה בעובריכם את הירדן, ובנית שם מזבח להשם, וזבחת שלמים שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. השמחה תופסת מקום נכבד בעבודת השם, כדברי הרמח"ל במסילת ישרים. השמחה היא עיקר גדול בעבודה, והוא מה שמזהיר דבר.

דוד המלך ואומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כי זאת השמחה האמיתית שליבו של האדם שמח על שהוא זוכה לעבוד לפני השם יתברך. כבר במילה הראשונה פותחת את הפרשה כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ. אין והיה אלא לשון שמחה. לאמור לנו שהישיבה בארץ ישראל גורמת לשמחה. אז עם מלא שחוק פינו. ישיבת עם ישראל בארצו מבטאת את המציאות השלמה בו שמיים וארץ מתחברים. האידיאלים הגדולים בתורה יכולים לבוא לידי ביטוי נכון אך ורק בישיבה בארץ ישראל. שאר המקורות בעולם הם זרים לישראל, וקיום המצוות שם הוא אך ורק בכדי שנזכור את מצוות התורה. בפרשתנו מוזכר אהבת הביקורים לבית המקדש, שמראה על השמחה בתנובת הארץ ועל ההודיה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא גומל לנו. לעומת השמחה בקיום המצוות, הרי שבקיום מצוות מתוך צער, זה מראה על היעדר הזדהות, על היעדר כוונה, על היעדר רצון אמיתי לקיים את המצוות. כי ללא שמחה, ההתמסרות הקדוש ברוך הוא בקיום המצוות היא חלקית בלבד. היעדרה של השמחה מוכיח את ריחוקו הנפשי של האדם מהמצווה ומהמצווה גם יחד. דבר זה מביא לריחוק מהשם. לכן כדי להתקרב אל השם צריך לזכור את דברי חז"ל שאמרו, כי אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, ולא מדברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה.

יושר, אומרים שבלי סבל אין עושר, אומרים שבלי לא אין כן.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: זמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מלך נורווגיה, הרולד החמישי, הלך לעולמו בגיל 89. הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה. הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה. מאז מותה של מלכת בריטניה, אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53 בארמון המלוכה בנורווגיה. הורידו את הדגל לחצי התורן. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה משותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכניות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לפדויים שליד אופקים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים סורוקה. אישה כבת 30 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, ושני נפגעים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כלכלה עכשיו, הביטקוין חצה הלילה את

0: רמת 80,000 הדולרים, מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר יורד הבוקר בשיעור של 0.5% והוא נסחר ברמה של 2.96 שקלים. הלילה חצה הביטקוין לראשונה בשלושת החודשים האחרונים את רמת 80,000 הדולרים לביטקוין אחד, ובוול סטריט מתחילים בתי ההשקעות להעריך שהתקופה הרעה של המטבע הדיגיטלי הפופולרי מגיעה לסיומה. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח בפערים שליליים מינורים של 0.1%, מה שאמור ללחוץ מעט על פתיחת המסחר בבורסה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, 102 FM. עכשיו באילת, 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לשבת, בוקר טוב אילת, בוקר טוב כולם. אריק, אני בקושי, אוקיי, מעולה, תודה. אני מציע להחליף את הג'ינגל של התחנה מחם חם ללח לח. מה קורה? מה זה מזג האוויר הזה? 4 דקות לאחר השעה 10, אנחנו סידרנו לכם את הליווי המושלם לבישולים, לים, לסידורים. איתכם באולפן אני, שר צברי. אנחנו מתחילים עם פינוק אמיתי. זר פרחים מרהיב, ירוק, מיוחד, מתנת פלאור פקטורי. לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה ולזכות בזר פרחים, פשוט וקל, קחו את הסלולר ליד, שלחו את צמד המילים שלום לשבת למספר טלפון 054-6-102-345. שלום לשבת זה צמד המילים למספר טלפון 054-6-102-345. אם אתם רוצים לזכות כמו בר צנעני שזכתה שבוע שעבר, בר, איך הזר, איך היה? מגניב, מיוחד, מברוק עלייך. מה מחכה לנו היום בתוכנית? בשעה הראשונה נשוחח עם טל ברנס מבר היין, רדיו רכטר, לא רחוק מהאולפן, איפה שאנחנו נמצאים. נשמע גם על ערב הקרבות הסוער שהתקיים בחוות הגמלים, ב-Legend Fight Night, וגם נפנק את האחך שלנו בפינה, תא המקומי, אופיר בן זקן. כן, סושי, צ'יקרה. ככה זה, צ'יקרה, שזה כוח, עוצמה ביפנית. בשעה השנייה אנחנו שוחח על המלצות התרבות, מה כדאי, מה מומלץ לעשות. סוף השבוע הזה כאן באילת, ובשבוע הבא ברחבי הארץ. גם נארח את ויקי אביטן ושיר קוטק לשיחה מרגשת על הקמת בית הספר למוזיקה על שם דור אביטן, זכרו לברכה. ולסיומת, נבדוק איפה הכי משתלם לקנות פסמים, כי ראש השנה וזה, אתם יודעים, מתנות וזה וזה וזה. אריק בן אריה, הטכנאי, סמדר סלונים, המפיקה, גרי סגור על המוזיקה, והשבוע הלכה לעולמה, האישה, הקאנטרי, העוצמה, הכוח הנשי, דולי פרטון. איתה נפתח את התוכנית.

0: עכשיו באילת, פותחים דלת. הפינה על עסקים חדשים עם שר צברי.
1: עשתה לנו טוב, דולי פרטון, 13 דקות אחר שעה 10, תודה שאתם איתנו, שלום לשבת, אנחנו כאן ברדיו אילת. אז אם אתם רוצים לתפוס אווירה שכונתית, אמיתית כזאת כאן אצלנו, יש דבר כזה. כזאת שלא מנסה להעמיד פנים, אז צריך להפסיק לחפש, פשוט להגיע לכאן, אלינו. אלינו זה מרכז רכטר, כי לצד הרדיו נפתח בר יין וקוקטיילים, רדיו רכטר, שהוא בעצם בית שני לחובבי מוזיקה, לאווירה טובה. ולהרבה אלכוהול. שלום, בוקר טוב, טל ברנס, מה עניינים?
2: בוקר אור, שבת שלום.
1: וואי, זה קול של לילה. איך היה? בלילה?
2: אחלה לילה, רגוע.
1: תגיד, כמי שמגיע ממלון שושנה ופותח בר כאן במרכז רכטר, ממש צמוד לאולפן, מה ההבדל בין אווירה שכונתית של, של מרכז רכטר לשאר המקומות באילת?
2: ההבדל הוא בפשטות. אנחנו בעצם עושים דברים פשוטים, עם מוזיקה טובה, באיכות הכי גבוהה שאפשר. המרכז הזה זה מרכז מקסים, באמת הכי קליל, נגיש, שאפשר לבוא לכל דבר טוב לצד מוזיקה טובה. עושים אווירה טובה, באמת מקום שמזמין כל אחד להגיע אליו.
1: הרי פתחתם מקום שלא, טל, שלא מנסה להעמיד פנים, כלומר, מקום מגניב, פשוט, כיפי. זה סיכון עסקי או שזה צורך שלנו, של המקומיים?
2: דבר ראשון, זה בטוח צורך של המקומיים. זה היה צורך שלי אפילו באופן אישי. כשההזדמנות הזאת נפלה לנו, באמת זיהינו את הוואקום, את הצורך הזה, למקום בילוי שהוא לא מסעדה מדי ולא בר מדי ולא כבד מדי ולא עוד שעות מאוחרות, אלא באמת מקום שאפשר להגיע אליו גם בשעות הערב המוקדמות וגם תוך כדי הערב המתפתח. לדרינקים שהם באמת ברמה גבוהה, למוזיקה טובה, לאנשים יפים. אני בהחלט רואה צורך, וראיתי גם אז שפתחנו צורך במקום כזה שקצת מנגיש לאנשים שלא מחפשים את הבילוי הכבד או את המסעדה. אני לא חושב שבאילת יש הרבה מקומות שיודעים להגיש את זה, ולי באופן אישי זה היה חסר.
1: אתה מרשה לי לשאול שאלה פלצנית אגואיסטית? לך על זה שר, זה מה שאמרת, כן. המקום נקרא רדיו רכטר, והוא צמוד אלינו לרדיו. כמה זה מחווה מכוונת לרדיו? כמה היה רצון כזה אולי אפילו ליצור תחנת שידור קולינרית מוזיקלית משלכם?
2: היה רצון, אני יכול להגיד לך שזה די מכוון. אנחנו אנשים מאוד יצירתיים. בסופו של יום כשאתה מקים מקום והלוקיישן הוא מרכיב מרכזי, אז בקריאיטיב של השם, אז ישר אתה מסתכל מסביב, וכמובן שהמרכז נקרא מרכז רכטר, אז רכטר זה חלק מהשם, ואם אתה מזיז את הראש שמאל, אתה רואה גם את הרדיו, אז זה לא היה לנו ספק אפילו לרגע אחד, שזה גם יהיה חלק מרכיב, גם מהקונספט, גם מהשם, וברור שהחלומות הם והרעיונות הם גם לשתף פעולה, וליצור איזשהו קונקשן בין הבר הקטן והנגיש הזה לבין התחנת רדיו, שזה בעיניי משהו מגניב מאוד.
1: אני אומר מנהרה תת-קרקעית, להעביר לנו את האלכוהול ככה ישירות לאולפן.
2: יש קבלים סיבים אופטימיים שאפשר לעשות, יש היום הכל בלייב, יש היום בהחלט רעיון.
1: אתה זורם איתי טוב בבוקר. אך חזרים עוד בוקר. תגיד, תפריט היין, הקוקטיילים שלכם הרי הוא נבחר בקפידה. אז אם אני אשאל אותך מה הקוקטייל או היין שמייצג לדעתך את הטעם של רכטר, מה הוא?
2: אני הולך על יין לבן, סנסר, מרענן, שכיף לשתות אגב בטמפרטורה של אילת, ואני הולך על הרכטר סמש, שזה באמת קוקטייל נגיש לכולם, ולכל חך מה שנקרא, של ג'ין ובזיליקום שקוטשים אותו בכמות נדיבה. באמת קוקטייל מרענן וטעים. הקוקטיילים שלנו באמת עשינו עם מישהו מאוד מאוד מקצועי מהמרכז שהגיע ובחרנו אותו באותם כל החמישה שישה קוקטיילים מתוך בנק של קוקטיילים שהוא עשה בשבילנו עם הפרודוקטים הכי איכותיים שיכולים להיות. זה היה מרכיב מאוד מאוד חשוב בתפריט הקוקטיילים. רצינו לא להיות רק בר יין, אלא גם שיהיה סקשן של קוקטיילים של אלכוהול איכותי שאנחנו מנגישים קצת לאילת, לפתוח עוד איזושהי נישה של קוקטיילים, להכיר לאילת עם עוד איזה משהו שהוא מעבר ליין ובירה מחבית, וזה ברוך השם רק יפה.
1: אם היית צריך לתאר את רדיו רכטר במנה אחת או במשקה אחד בלבד, מה הם היו?
2: אני חושב שזה הולך ביחד, קוקטייל מרענן לצד מנה של טרטר טונה עם חצי אבוקדו פרוץ, מנה כלילה, נגישה עם היולי ככה עדין מלמטה. תן לי את שני הדברים האלה לשולחן, מוזיקה טובה, אורות למטה, אנשים יפים. תפרתי אחלה בילוי, חד משמעי.
1: אז שמור לי מקום לידך, אני איתך לגמרי בחוויה הזאת.
2: תמיד מוזמן.
1: טל ברנס, רדיו רכטר, כאן צמוד לרדיו אולת במרכז רכטר, אתם מוזמנים, הולך להיות מיוחד וכיפי על בסיס יומי. טל, שיש שבת שלום ותודה על הקימה המקדמת עבורה.
2: תודה רבה לך. תודה.
1: אביתר בנאי, לקח, כן, שיר ישן של משינה, שלח לי מלאך, ועשה גרסה לא רעה בכלל.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
3: המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: התוכנית בחסות?
17: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
0: מיד באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.

0: 28 דקות לאחר השעה 10, קצת שנות ה-60, Hooked on a Feeling, ככה צריך להיות. טוב, בואו נדבר על השבוע, או יותר נכון על הלב של המדבר שפעם השבוע בקצב אחר לגמרי. ביום שני התקיים אירוע אגרוף בחוות הגמלים אלה, תחת הכותרת או השם Legend Fight Night, שכלל קרבות אגרוף קלאסי, אגרוף תאילנדי, MMA, והאירוע עצמו היה לזכר הנופלים, הוא חולק לשניים כזה, אירוע של ילדים ואירוע של בוגרים, כאשר הבוגרים התחרו, שוב, תהיו איתי כי אני גם לומד איתכם, התחלקו, או יותר נכון, התחרו בשלוש קטגוריות מרכזיות, אגרוף קלאסי, אגרוף תאילנדי ו-MMA, שחלק מהקרבות התאפיינו בהתאמת יריבים כזאת קשוחה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בין הקרבות היה קרב פערי דורות, שזה מפגש בין ג'לאל אבו ג'זאלה, אני מקווה שאמרתי זאת נכון, ג'לאל הוא בן 20, שוקל 80 קילו, הדברים, הנתונים האלה חשובים, גוף. והוא התחרה עם רותם קרוגליאק, שהוא בן 27 ושוקל 83 קילוגרמים, שהוא מנוסה ופיזי יותר, ומעבר לזה, רותם הוא גם מדריך דוג'ו. בהצלחה שר להבין מה זה כל המילים האלו. רותם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם, שלום.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: סיימת את האימון או אתה בזה?
1: הם בדיוק כאן מסיימים את הסט האחרון, יש להם עוד חצי דקה.
0: מי מפוצץ את מי? ככה יש לומר, מי מפוצץ את מי? איך זה עובד?
1: ועכשיו הם מול עסקים, זה אימון יותר חברי.
0: בוא נדבר באלף בית שלי, מה זה דוג'ו?
1: לא, אני מלמד במקום שקוראים לו דוג'ו בתל אביב.
0: אהה, זה שם המקום, אבל אתה בעצם כן, המומחה כן. של MMA?
1: כן, כן, באופן כללי דוג'ו בדרך כלל זה שם של מקום להתאמן בו לאמנויות לחימה. זה מילה מיפן.
0: איך זה לעלות לזירה מקצועית שהוקמה בלב המדבר בחוות הגמלים? תספר לי.
1: מה, אני נלחמתי בתאילנד וגם בארץ, ובינתיים זה אחד מההפקות היפות שהייתי בהם, מבחינת המוזיקה, האורות, הזירה, זה הכל היה ממש חוויה מיוחדת.
0: אתה השתתפת בקרב מספר 5, כמו שאמרתי, קרב פערי הדורות מול ג'לאל. איך מנהלים מנטלית קרב מול יריב בן 20, רעב, כשאתה מגיע כולך מנוסה ובטח יותר פיזי גם?
1: תראה, כשאתה נכנס לזירה זה תמיד יש באיזושהי רמה של סיכון ומודעות שאתה לא נכנס למשהו בטוח נקרא לזה ואתה צריך להיות על זה וזה מה שגורם לך גם להיפצע פחות בסופו של דבר אז זה מין מנטליות שאנחנו בונים אותה כלוחמים.
0: אם אני אשאל אותך שאלת אידיוט, לפחות בהיי בעיניי, מה ההבדל בין אגרוף קלאסי לאגרוף תאילנדי ול-MMA?
1: כן, אז אגרוף קלאסי אפשר להגיד שזה קצת יותר ותיק בעולם הקרבות זירה, קרבות שאנשים באים לראות, שזה אומר בעצם שמשתמשים רק בידיים, רק באגרופים, כיוון הפנים והגוף. אגרוף תאילנדי, הוא כשמו כן הוא נולד בתאילנד, והוא בנוי מביתות, מרפקים, ברכיים ואגרופים. שזה משנה גם את סוג המכות שיכולים להגיע לך וגם את האזורים בגוף שאתה צריך להגן עליהם.
0: אתה אומר את כל הדברים האלו ואני חושב מה הכי כואב.
1: קשה להגיד, אני יכול להגיד עליי שהפציעה הכי רעה שקיבלתי היה סדק בסטרנום במפתח הלב.
0: אין לי מילים. אוקיי, אני אעבור לשאלה הבאה. עזוב, בואו לא נמשיך. לא נעצור בה ונעבור לשאלה הבאה.
1: סדר גמור.
0: חלק משמעותי מהאירוע הוקדש לקרבות ילדים בתור מאמן. מה השיעור הכי חשוב שילדים לוקחים מעמידה בזירה בטח מול קהל?
1: הייתי אומר, קודם כל באמת לעמוד מאחורי ההכנה עצמה. בוא נגיד, ילדים מתכוננים למבחנים עם שיעורי בית, דברים כאלה, ואין בהכרח המון השלכה לאם עשית או לא עשית. ובעולם הזירה, הפער הזה הוא הרבה יותר גדול. בגלל שאם לא התכוננת וממש פירקו אותך במכות, זה חוויה הרבה יותר מסובכת להתמודד איתה, מאשר להיכשל במבחן.
0: אני חייב לשאול, רותם, אני סקרן, תגיד, כשיש קרבות, אז מה, יש ניידת מדע, אמבולנס, משהו בחוץ? כאילו, כהכנה,
1: בטח,
0: יש
1: חייב רפק, להיות.
0: חייב להיות, נכון?
1: כן. גם בארץ, גם בחול, זה חד משמעית חובה של הדבר הזה. נראה לי המקומות היחידים שזה לא קורה, זה אם זה קרב מחתרתי.
0: שזה מועדון קרב, שזה משהו אחר לגמרי.
1: כן, זה לא מדברים על זה מה שנקרא.
0: איזה טיפ היית נותן לבחור אלעתי שראה או רואה אתכם בזירה וחולם להתחיל להתאמן אפילו ב-MMA? איזה טיפ? מה היית אומר לו?
1: רגע, לא שמעתי טוב, עוד פעם.
0: אוקיי. איזה טיפ היית נותן לבחור אלעתי שראה אותך בזירה וחולם להתחיל להתאמן כמוך?
1: קודם כל זה ספורט שצריך לקחת אותו בידיים. אני מההתחלה התאמנתי שבועות שלמים, כל אימון שיכולתי להגיע הייתי מגיע, ובעולם הזה, גם בגלל הפיזיות שדרושה, הסיבול, את הכוח, אתה חייב תוכנית אימונים מאוד רציפה, אתה לא יכול להתייחס לזה בלפעמים כן, לפעמים לא. אז אם אתה רוצה להיכנס לזה חד משמעית אפשר ואתה יכול, לא משנה מי אתה, אבל אתה צריך לקחת את זה בשתי ידיים ולהשקיע בך את הכל.
0: טוב, יש פה הרבה תרתי משמע עם הידיים, שתי ידיים, לקחת שתי ידיים, לתת מכות בידיים. מה היד המקצועי שלך בזירה לשנה הבאה?
1: אני ממשיך להיכנס לזירה בשנים הקרובות. אני בונה לתחרות גם יותר רציניות בכל מיני קרבות בחול בתשיפה. ואני מתאמן פה קשה, כן, גם באופן עצמאי וגם תחת מאמן כאן במרכז. וכל פעם שאני יכול להגיע להתאמן עם מוטי באלת בכפפות הזהב, אני שמח לעשות את זה.
0: מדהים, תשמע מדהים.
1: מקווה להמשיך לעלות.
0: מדהים, מדהים, מדהים. האירוע עצמו הוקדש לזכר הנופלים, ואיך התחושה הזו משפיעה על האנרגיה, אם זה... אפשר להגיד חדר הלבשה, יש חדר הלבשה, כאילו, כן. יש חדר הלבשה?
1: זה סוג של, כן. סוג של. יש דבר כזה, כן.
0: איך התחושה הזאת משפיעה, כשהאירוע בעצם הוקדש לזכר נופלים?
1: תראה, זה דבר נפלא לדעת שאירוע הוקם גם לשם הצורך הזה, ששמע, זה שנים מאוד לא פשוטות שעברו על המדינה הזאת, שמלכתחילה זה לא חוויה שהיא חדשה לנו, מלחמות, נופלים, להתמודד עם כל הסיטואציה הקשה הזאת, ובעיקר בתור לוחמים מסוג שונה נקרא, זה לוחמים שבאים לזירה, אנחנו מאוד שמחים... כל דרך שאנחנו יכולים לעשות כבוד לגיבורים האלה.
0: רותם קרוגליאק, אני אומר את זה נכון? קרוגליאק?
1: כן, קרוגליאק, זה נכון.
0: קרוגליאק. בין 83 קילו או שאתה אכלת בוקר ועכשיו אתה יותר?
1: אני המשקל הרגיל שלי יותר באזור ה-88, אבל בגלל שחזרתי לזירה אני צריך להיות פחות, אז אני באמת מכוון על 82-83 כרגע.
0: אז רגע, אתה 88 כרגע? אני מרגיש יותר סבבה עכשיו. אז לא, תהיה 88. אתה 88. רותם, שבת שלום. תודה ענקית על השיחה הזאת. שיהיה לך אחלה סוף שבוע.
1: שבת שלום. תודה רבה לכם.
0: עכשיו נעבור לחצר האחורית, ולאו דווקא לאחת השכונות באילת, אלא לפצצה המתקתקת.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מרשתיים לפם.
1: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באילת. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
3: חי, חי, חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: רחוב האלמוגים 17.
13: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
13: פה, לא?
12: איפה פה?
13: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
13: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: התוכנית בחסות...
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: אהה, לא אהה שלי, אלא זה שם הלהקה, שנות ה-80, Take on me, אחלה קליפ אם אתם... יש MTV היום? אני לא יודע אם יש. יש יוטיוב, אפשר לצפות ביוטיוב. 14 דקות לפני השעה 11, אתם על שלום לשבת כאן ברדיו אלה. תודה רבה שבחרתם לפתוח את היום שלכם, איתנו. ואנחנו בפינת תא מקומי שעושה כבוד למקצוענים של אלת, לאלה שיודעים לבשל ולהכין לנו אוכל טוב. אז אם אכלתם סושי מטורף באלת ולא הבנתם איך הדגים כל כך טריים והטעמים מדויקים, זה מפני שיש אדם אחד שעושה שם הכל, כזה באלף ועטף, אופיר בן זקן, השף והבעלים של צ'יקרה סושי. בוקר טוב, אופיר.
1: בוקר טוב, שר סברי, מה שלומך?
0: אני בטוב, זה נשמע כאילו, איזה קפה אתה? בראשון, בשני, בשלישי?
1: שני, כן.
0: שלישי זה ייפתח, מבטיח לך כמוני. תגיד, לפתוח או יותר נכון לנהל מוסד סושי עצמאי באלת, כשאתה עושה הכל, הכל לבד. מה מחבר אותך דווקא לקולינריה המקומית בעיר שלנו?
1: את האמת, המשיכה שלי לסושי הייתה כבר מ-2013 בערך. והאומנות שבאוכל הזה, זה מה שבאמת מושך אותי כאילו.
0: הקונספט שלך מבוסס הרי על one man show, כלומר אתה מכין, אתה מנהל, אתה מבשל, איך זה נראה יום העבודה, נכון? כאילו אתה הכל.
1: אני מכין, אני מנהל, אני קונה קניות, הכל לבד, כאילו מייצר את הכל בבית, אני לא קונה שום דבר מוכן, כל הרטבים, כל האגרולים, סיגרים, כל מה שקשור, הכל מיוצר בהכנה ביתית עם המון אהבה.
0: איך נראה יום עבודה טיפוסי שלך מהבוקר ועד הרול האחרון?
1: וואה, ארוך. קם ב-8, יוצא לקניות, חוזר הביתה, עושה הכנות, מתארגן לסרוויס, נח צהריים ככה, אתה יודע, בשביל להירגע קצת, ואז נכנס לעניינים, מהשעה 5 אחר הצהריים.
0: צ'יקרה ביפנית זה כוח או עוצמה? מה העוצמה הסודית שלך, של חומרי הגלם שמבדילה אותך משאר הסושיות באלת?
1: קודם כל טריות. זה הדבר הכי חשוב. המון אהבה למה שאתה עושה. והכל נעשה כאילו באותו יום, זאת אומרת אני עובד מ-5 אחר הצהריים עד שעה 11 בלילה, 12 בלילה פחות או יותר, והכל נחתך באותו יום, זאת אומרת כאילו באותו ממש לקראת סרוויס בשעה 5, הכל נחתך כאילו טרי טרי פרש פרש, כמו שאומרים.
0: אנשים חושבים שסושי זה רק אורז ודג, מה שלב בהכנה שאנשים לא מבינים כמה דייקנות או כמה מאמץ הוא דורש?
1: גם דייקנות, גם טעמים כמובן, הטעם שלי עבדתי עליו כמה חודשים עד שהגעתי לטעם של האורז שאני באמת רוצה ולמרקם שאני רוצה והחומרים, חומרי גלם, חייבים להיות חומרי גלם טובים באיכות טובה, לא פחות מזה.
0: אם היית צריך ליצור איזה רול סושי מיוחד כזה שמוקדש, בוא נאמר לאופי של העיר אלת, אילו מרכיבים היה ברול הזה? תזרום איתי.
1: הייתי עושה איזשהו רול מזרחית האמת. הייתי עושה רול סביך, בוא נגיד ככה.
0: רול סביך?
1: רול סביך, שאין אותו, הוא לא קיים בשום תפריט פה בעיר. הוא היה קיים אצלי בעבר, אבל פשוט הורדתי אותו, לא יודע מאיזה סיבה, אבל פשוט רול עם ממש, עם עגבנייה בפנים, עם חציל, עם טחינה ספייסי יותר, נכון? כאילו אני משלב את האסיאתי עם המזרחי כזה. ועושה לו מעטפת של חציל מטוגן, אתה יודע, משהו מעניין.
0: יש לי, הפרצוף שלי לא מוזר, לא ברור כרגע, אני מנסה לחשוב, עזוב את הטעם, איך זה, כלומר, חציל עם האורז, נכון? ועם העצה.
1: עם העצה ועם האורז, כן, השילוב של כל הדברים, גם האסייתי, גם המזרחי, זה כזה יוצא משהו מעניין כזה שלא טעמת, כאילו זה משהו שלא...
0: מגניב, מגניב. יש מנה בתפריט שלך שהיא חתימה אישית שלך, כזו שמי שמזמין חייב לטעום?
1: קודם כל המוקפצים שלי הם נדירים, אני יכול להעיד על עצמי. והרול, בוא נגיד, הרול הכי מעניין שיש לי בתפריט זה רול מנגו. אוקיי? זה סלמון אבוקדו עם קנפיו, שזה דלת כבושה כזו, בטטה. במעטפת של מנגו ושבבי בטטה קריספים כאלה למעלה, נדיר.
0: אנחנו צריכים לעשות את הפינה הזאת לקראת סוף התוכנית, לקראת הצהריים, כי הרעב בשעה הזאת פחות עובד עלינו בשעה הזאת, כאילו עלינו, כאילו כאן באולפן.
1: יש לי משעת, אני חושב שאתה יכול להתעורר ולאכול, כאילו...
0: כמו קפה, אתה אומר זה כמו קפה.
1: כן, בדיוק, אתה אוכל סושי עם הרבה וסאבי בככה על הבוקר, אז זה נותן לך בוסט כל היום.
0: המלצה של אופיר, המלצה לגמרי. מה החלום הקולינרי הבא שלך באילת, אם יש כזה?
1: כרגע אין לי איזשהו משהו גדול בראש, אבל אתה יודע, הכל פתוח, תמיד הכל פתוח.
0: הזמנות אחר הצהריים עד הערב, נכון?
1: מהשעה 5 עד השעה 11-12 בלילה, כן, זה השעות.
0: כל יום?
1: מסגור לשבת, כמובן, אני קשר.
0: מדהים.
1: שזה מאוד חשוב לקהילה שלנו פה באילת.
0: וזה משלוחים, נכון? כאילו סושים במשלוח.
1: כן, משלוחים, אני עובד עם, עם החברת משלוחים שלנו באילת, המקומית, בא לי בקליק.
0: מגניב, מגניב. זו המטרה של התוכנית שלנו, בטח של הפינה הזו, לחשוף את האילתים לאילתים, לעסקים אילתים, וכמה כיף לגלות שאנחנו בקהילה שלנו עושים דברים טובים, וגם מכינים ומבשלים דברים מדהימים.
1: חשוב, חשוב מאוד לפרגן לעסקים אילתים, ולעסקים ביתיים במיוחד, אוקיי, שעובדים מהבית ומנסים להתפרנס, אתה יודע, בכבוד נגיד.
0: אופיר, מה אני אחל לך לסוף שבוע הזה? סושי, סושי, סושי, רול, רול, רול?
1: כן, שניהם.
0: כן, קיבלת. תודה ענקית על השיחה הזאת. סוף שבוע מצוין ומנוחה בשבת. היי, בין כל השבוע המטורף, לעשות מנוחה גם, זה טוב, זה חשוב.
1: אחלה, תודה רבה, שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. צ'יקרה סושי, אופיר בן זקן, אם בא לכם סושי טוב, אתם מוזמנים כמובן. עוד שנייה סוגרים את השעה הראשונה מתוך שעתיים, אבל זמן מצוין לעשות לכם תזכורת, כי בר צנעני זכתה שבוע שעבר בהגרלה. לזר פרחים מיוחד של פלאור פקטורי, לא עוד חנות פרחים, אלא החוויה שלכם במרכז איזידור. יש מצב שאני קפוץ עליכם היום בחנות, כאילו, אז יש קפה טוב, אני יודע גם, אז תתכוננו. אם אתם רוצים להיכנס, אתם המאזינים, האורחים, מי שנמצא כאן באילת ומאזין לנו, רוצים להיכנס להגרלה לזר פרחים מרהיב, פשוט וקל, קחו את הסלולר ליד, שלחו את צמד המילים שלום לשבת, שם התוכנית שלנו, שלום לשבת, למספר הטלפון 054-602-345. אני אומר את זה שוב, יותר לאט. 054-602-345. הגרלה, פשוט, לשלוח שתי מילים. קבלים זר פרחים, שווה שווה. אריק בן אריה, סמדר סלונים, גרי סגור, אני סער צברי. צריכים לנשום ולסיים את הקפה מחוץ לאולפן, להתעדכן בחדשות ולחזור לשעה שנייה וטובה של שלום לשבת. יישארו איתנו ואנחנו נחתום את השעה הזאת אם פתחנו אותה עם דולי פרטון, שהיא, כן, כן, בעוצמה, הכוח שהלך לעולמו. נחתום עם זמרת ישראלית שבחיים ועד אריכות ימים, כאילו שרק דברים טובים, דפנה. דפנה הרמוני. אריק, מערכתי את כל הזמן שאפשר, כבר אין לי איך מה להוסיף. דפנה הרמוני, היא תיקח אותך.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת, מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? אלכוהול באלעת זה...

0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
5: התוכנית בחסות
6: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
7: מיד באילת, שלום לשבת עם שער צברי.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה משותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התיאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכנויות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. מלך נורווגיה הרולד החמישי הלך לעולמו בגיל 89. הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה. הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה. מאז מותה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53, בארמון המלוכה בנורווגיה הורידו את הדגל לחצי התורן. נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר בשם אזרחי ישראל כי הוא מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. לסיום, אירוע הקיצון בסוף אוגוסט, מערכת גשם חריגה צפויה במוצאי שבת עם חשש כבד מהצפות. המשטרה פרסמה אזהרות מיוחדות לציבור, לפיהן מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים. מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר. חל איסור מוחלט על חציית כבישים וערוצי מים מוצפים. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
11: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום נאך על הירידה הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכן

0: מוספות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: My name's Brad Major. Your phone we might use? Great Scott! Say, one of you guys know how to Madison?
1: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
0: Janet!
2: Dr. Scott!
0: Janet!
2: Brad!
0: Rooker!
3: I knew he was in with a bad crowd.
0: Damn it. I knew I should have gotten that spare tire fixed.
4: What diabolical plan had seized Frank Crane's imagination?
5: The intruder is entering the building. The building. Master, master.
6: מופע האימים של רוקי, טים קרי שהלך לעולמו השבוע, אחד השירים, ללא ספק משנות ה-70, אחלה סרט אגב, מחזמר לא רע בכלל. 9 דקות לאחר השעה 11, שלום לכם, כמעט שבת שלום, אבל אתם על שלום לשבת. תוכנית הבוקר של יום שישי כאן ברדיו אילת, תוכנית לאילתים, על אילתים. לעיר אילת, ממש ככה. שעה שנייה ואיתנו כל הצוות, סמדר סלונים, אריק בן אריה, גרי סגור, אניסה ארצברי, ואנחנו נפתח את השעה הזאת דווקא עם, לא דווקא, אלא עם אירועי התרבות באילת ובדרום, ולא רק בדרום, סוף שבוע זה ובכלל. נתחיל. היום יום שישי, שישי חופשי בעינות אילת בשעה 11, כאילו עכשיו, מפגש טעימות של ינות לצד תרבות, אווירה וקולינריה. בוקר טוב דולי, בוקר טוב ערן. מוזיקה ואווירה בחוף, כמידי שבוע קבלת שבת בחוף הדקל, מוזיקה, חברים, אווירה על שפת החוף, אכלה אלכוהול, החל מהשעה 11 בחוף הדקל. ליברה, סוף שבוע במאיו, מסיבות מוזיקה אלקטרונית, החל מ-11:30 בלילה. על העמדה ליברה, פרויקט פסיכידלי של יוני דגן, ומסצנת הטרנס הישראלית והעולמית, ולפני ואחרי על העמדה די-ג'יי אושריקו, אהבתי אושריקו, עד השעות הקטנות, הכניסה מגיל 18 ומעלה, וזה במאיו. אם אתם היום, שישי, עולים קצת צפונה, אז במצפה רמון, שיעורי גגה, כן, ממש כזה, השיעור פתוח לגגה, דרך להתחבר לגוף, דרך תנועה, דמיון, הקשבה והנאה, זה קורה במצפה רמון, הבוקר, כלומר היום, עכשיו, אם אתם בדרך לשם. מחר יום שבת, מופע מזרקה מוזיקלית לכל המשפחה. אתמול בערב היה אושר כהן שהרקיד והלהיב אלפים, אז במוצאי שבת תוכלו להתרגש עם המזרקה. ממש ככה, מופע אורות, מוזיקה ומים בגן בנימין. מוצאי שבת בבאר שבע, מיקי כאן, מיקי קם. במרכז אומנויות הבמה בשעה 9, מיקי קם במופע בידור חדש ומיוחד. סמדר כתבה לי שהוא קורא המצחוק, אז נזרום עם סמדר, הוא קורא המצחוק. יום ראשון הקרוב, רעיון עסקי בסגנון פודקאסט עם גל רבינו, משלנו. מפגשים באגף לפיתוח כלכלי וחדשנות באילת, ב9:30, באופן, במרכז החדשנות, מקליטים פודקאסטים. יום שני, סוגרים את חודש אוגוסט עם אופן מייק במייקס פלייס, אם אתם אוהבים לשיר ולהתפדח מול כולם, לכו על זה. יום שני בערב, הכניסה חופשית, ויש גם למה, הנה זה האחרון בחיי, יש למה לחכות, אמנזיה, אילת 2026, פסטיבל הקיץ של אילת, שריינות התאריכים, יש עוד קצת זמן. 3-5 בספטמבר, 3 ימים, 5 אירועי ענק, פסטיבל בהפקה בסטנדרט בינלאומי. מה זה אומר סטנדרט בינלאומי? מה זה סטנדרט ישראלי? בקיצור, ליינאפים אומנים מובילים בישראל, והכל קורה כאן לתושבי אילת. יש מחיר מוזל, פסטיבל אמנזיה אילת 2026. זמן שלי לנשום, והנשימה שלי תבוא עם שי גפסו והחדש שלו. תהנו מזה, זה מבוסס על שבזי התימני. בבקשה.

0: אשאל אלוהי, מתוך שיר של המשורר התימני רבי שלום שבזי. גפסו פה, שי גפסו, שילב אלמנטים של רוק רך עם לחן מסורתי, ויכול להיות שבגלל שאני חצי תימני יש לכם הרבה שירים כאילו של יוצרים תימניים, אבל זה אחלה שיר וזה חדש, תתחדשו. 15 דקות לאחר שעה 11, אתם על שלום לשבת כאן ברדיו אילת, ועכשיו זמן חשוב וטוב לדבר על פרויקט מרגש וכן, מיוחד, שנולד מתוך כאב גדול וצומח לתקווה ענקית. הקמת בית ספר למוזיקה על שם דור אביטן, זכרו לברכה, בן אילת שנרצח במסיבת הנובה. לפני מספר חודשים, נלך קצת אחורה, התקיים ערב התרמה מיוחד בחוף של מוש, באילת, כאן אצלנו. המטרה הייתה לגייס משאבים, לגייס תרומות, לפתיחת בית הספר למוזיקה. ויקי אביטן, אמא של דור ושכנה שלי בילדות, מובילה ביד רמה את היוזמה להנצחת בנה. לצידה מסייעת בהפקת האירוע, והאישה שמתקשרת אליי, שולחת לי הודעות כל הזמן ואני לא עונה, שיר קוטה, כשהיא חברה טובה של דור, זמרת, מפיקה כישרונית, שהפכה בעצם להיות הפרויקטורית של כל הדבר המדהים הזה. אז אחרי שדיברתי כן, יותר מדי זמן, בוקר טוב ויקי, בוקר טוב שיר, מעניינים.
1: בוקר טוב.
0: איך ידעתי שזה יבוא ביחד? איך ידעתי? איפה תפסתי אתכם?
1: ממש פה בבית של ויקי, על הדלפק, חכות בקוצר רוח לשיחה.
0: כמו שצריך. אני אתחיל עם, אני אשאל כזה כללי, ולפעמים אני אכוון לכל אחת מכן שאלה, ככה עם השם שלכן לפני. דור, זכרו לברכה, באמת היה בן העיר אילת, הוא נשם, חי, מוזיקה. איך החיבור הקהילתי באילת מהחוף של מוש ועד האילתים דוחף אתכם באמת להגשים את המיזם הזה? ויקי, שיר?
1: אנחנו מדברים על ההתגייסות המדהימה
0: בדיוק,
1: של
0: בדיוק,
1: כלל
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד שתוך כדי העשייה בכל מה שקשור להנצחה של דור, להקמה של הבית ספר, אני נחשפתי והופתעתי לטובה מההתגייסות של האנשים. הרבה פעמים אפילו לא שואלים יותר מדי שאלות, ברגע שבאים ושמים על שולחן את הסיפור כמו שהוא, לא צריך להגיד יותר מדי, ואנשים פשוט מתמסרים ונותנים לנו יד ועושים איתנו דרך, בדרך ליעד בעצם.
0: זה אומר משהו עלינו, לא עלינו, על הקהילה האילתית.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: ויקי,
2: אין את תושבי אילת שיודעים לחבק ויודעים לתת מעצמם ולהיות באמפתיה, שזה מכוון את הלב בצורה לא רגילה.
0: ויקי, אם אני אלך לילדות שלנו, כשאילת הייתה הרבה יותר קטנה והכרנו, כולם מכירים את כולם וכולם נפגשים עם כולם, אילת של 2027 עוד שנייה קצת שונה, גם מבחינת הקהילה, גם מבחינת האנשים שגדלנו איתם. אני תוהה לעצמי איך את מרגישה בעצם עם הקסם המיוחד הזה ועם הרעיון לפתוח בית ספר למוזיקה לזכרו של דור.
2: קודם כל אני אספר איך בעצם הרעיון הזה התחיל. בואו רגע נדבר על דור. מי היה דור? דור לא היה לו פשוט בחייו. הוא סבל מלקות של קשב וריכוז והיפראקטיביות מאוד קשה. והוא לא הסתדר בבית הספר, היה לו לא פשוט, מסגרות בית ספריות ככה חנקו אותו, וככה לקראת כיתה ו' הוא, אני זוכרת שהוא ביקש ממני שנקנה לו גיטרה, וכשקניתי לו גיטרה ראיתי ילד אחר, מאושר, שמח, וזו הסיבה שאנחנו ככה חשבנו אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, ומה שקרה לנו ולדור, שעינינו, בעצם אנחנו נמשיך את הדרך שלו, ובית ספר למוזיקה זה היה הדבר הראשון שחשבנו עליו, לעזור לילדים, שהם בדיוק כמו דור, שלא מוצאים את עצמם בבית הספר, עם קשיים, ולתת להם לחוות חוויות הצלחה, כדי שיוכלו להגיד שהם אוהבים את החיים, לשמוח וליהנות, וברגע שהם יחוו חוויות של הצלחה, בעיניי הם יסתיקו גם בלימודים. אנחנו נפתח להם דלת לחיים אחרים, חדשים, טובים, שמחים. ונמשיך בעצם את הדרך של דור, את האור שלו שהוא השאיר לנו פה.
0: אני חושב שאת מצליחה להפוך אובדן כל כך כבד לפרויקט של יצירה, של בנייה לדור העתיד, וזו עוצמה נדירה, באמת, כאישה, עוצמה נדירה, אספקט, באמת. שיר, שלא עונה לי לטלפונים, או שאני לא עונה לה להודעות, חברה קרובה של דור, זמרת מפיקה בעצמך, איך זה מרגיש לעבור מתפקיד החברה לתפקיד של פרויקטורית שמובילה את המיזם המדהים הזה?
1: טוב, אז קודם כל, דור באמת היה מאוד מאוד קרוב לליבי. היינו חברים במשך משהו כמו 7 שנים, ככה, כמו שציינת קודם על הבמה הפתוחה של המייקס, של המייקס פלייס, אז שם בעצם הכרנו, והכל היה סביב המוזיקה. וכשדור נרצח, אני לא כל כך ידעתי להקל את זה, אני חושבת שעד היום זה לא מתעכל לי עד הסוף, אבל באותה נשימה אני יכולה להגיד שכל העשייה סביב ההנצחה שלו, כמו שאמרת קודם לויקי, שאיך אפשר כאילו מדבר כל כך כואב, מאובדן כל כך קשה, באמת להוציא משהו שהוא טוב, אז אני רואה בי, באינדיבידואל שלי, התפתחות אישית סביב ההנצחה של דור. כאילו אני מרגישה שהוא דוחף אותי קדימה, וזה מדהים לי, זה מדהים לי, אני... זה משהו שמניע אותי מבפנים, ואני מרגישה שמצאתי את המשבצת שלי for good.
0: זה יושב עלייך טוב, בוא נאמר ככה. זה חליפה מושלמת לגוף. ויקי, תגידי שהעזת לקחת גיטרה ביד ולהתחיל לתת בראש, כאילו, לנגן, לשיר, משהו?
2: אני מחכה כבר ללמוד, זה דווקא כן גיטרה. מחכה לזה כבר, ואני אכנס ללמוד. כן. אני ממש רוצה.
1: בספר למוזיקה שלנו
0: היא תלמד. אז זהו. אז הנה, אז אני רוצה לכוון לשם, כי אתם גם מכוונות ליעד של סוף השנה הזו. מה הצעדים או מה השלבים המרכזיים שנשארו לכם לעבור עד פתיחת דלתות בית הספר? מה נשאר?
1: טוב, אז...
0: שוב
3: לסיים.
0: כן.
1: אז
0: אנחנו
1: בעצם מסיימים את
0: הסיפור
1: מבחינתנו, העיריית פתיחה... הייתה הקמה של העמותה והרעיון להקים את הבית ספר כבר שנתיים אחורה, אבל עיריית הפתיחה מבחינתי, כי אני ממש כזה הפכתי להיות אונבורד ממש לקראת, זה הערב והתרמה. שזה ככה משהו שבעצם נתן לנו לגייס את המשאבים שאנחנו צריכים על מנת שנוכל להניע. אממה, בדרך היו סבבים עם איראן, שהיה צריך לפתוח את המקלט, והמיקום של הבית ספר הולך להיות המקלט שתמוד למסעדת הפדרו. וכל מיני בלטמים כאלה ואחרים שקצת יקבו לנו את הפרוגרשן.
0: אז אם אני מבין, אם אני מבין בין השורות, אנחנו מדברים על 2027. כלומר, עוד קצת, נכון?
1: נכון, נכון. יכול להיות שזה טיפה יתעכב מהמטרה הראשונית ששמנו לנו בעצם. אבל זה בסדר, כי דברים טובים נבנים לאט, ואנחנו לא רוצים לעשות טעויות, ואנחנו רוצים לעשות את הדברים כמו שצריך מהיסוד, כדי שהדבר הזה לא יפסיק לגדול ולצמוח ולהתפתח אף פעם. אני צופה לזה גדולות, ואין לי שמץ של ספק שזו תהיה הצלחה גדולה.
0: אני בטוח. ויקי, המוזיקה הייתה חלק, כמו שאמרת, מרכזי בחייו של דור. איזה מוזיקה הוא אהב לשמוע, לנגן?
1: הוא כל כך מגוון.
2: הוא אהב הכל. הוא ניגן הכל, אם זה לא עזי, זה עברי ופופ. הוא ממש ניגן הכל. וגם אני נחשפתי המון, כשהוא היה מופיע, בערב אחד שהוא הופיע במייקס פלייס, ופתאום הוא הוציא מפוחית, אפילו על המפוחית הוא ניגן. אמרתי, וואו, גם על המפוחית שזה לא ידעתי. והוא תופף על תופים וגיטרה, וכמעט כל כלי אפשרי, הוא ניגן. הוא היה מוכשר מאוד. הוא היה מוכשר מיוחד, חתיך, עורף.
0: במידה
2: ומוז... היה באמת משהו מיוחד. הוא אהב אנשים בלי לשפוט. הוא היה אדם... באמת, הוא השאיר לנו פה הרבה דברים טובים, ואת הדברים האלה אנחנו ממשיכים, כולנו, וכל החברים שלו בקשר איתנו, וכל דבר שאנחנו רוצים לעשות להנצחתו, הם מתייצבים, מגיעים, אנשים מדהימים שעד היום בקשר איתנו, ולא עוזבים אותנו.
1: סליחה, ועוד כל כך הרבה נפשות פועלות מרכזיות בסיפור הזה, שפשוט מגיעות ונותנות מעצמם בלי שום תמורה, שזה פשוט מדהים.
0: אם יש מוזיקאים או תושבים שמאזינים לנו כעת ורוצים לסייע או לקחת חלק במיזם הכל כך מיוחד הזה, איך הם יכולים להירתם?
1: אפשר, כל אחד במשבצת שלו, זאת אומרת, אם עכשיו מישהו עוסק בעיצוב, מישהו עוסק במוזיקה, כל דבר כזה או אחר, אנחנו יכולים בדרך כזו או אחרת באמת לשלב, כי גם המגוון של החומר האנושי זה חלק מהמהות של הבית ספר הזה.
0: חבל שאתם לא פה באולפן, לא שאני יודע לשיר או אפילו לנגן על גיטר, אני לא יודע, לא מסתדר לי גם השיט הזה, אבל הייתי שר לכם, ממש ככה. שיר, ויקי, אין מילים, קודם כל על הזמן ועל הרצון להתראיין כאן בתוכנית ולשוחח איתנו, אנחנו כאן בשבילכם, כל דבר.
2: אני הייתי רוצה ככה איזשהו מסר לכל המאזינים. אם יש לנו עוד דקה, אני אשמח.
0: יש לך שתיים, יקירה. שתיים.
2: אמן, תודה. אז כל מי שמכיר אותי ולא מכיר אותי, אני במשך שנים הייתי ספרית. 35 שנה הייתה לי מספרה, וביום השבעה באוקטובר אני סגרתי את המספרה לטובת משהו אחר וחדש. אני היום מדריכת הורים ומנחת קבוצות ומרצה את הסיפור של החיים שלי ועוזרת לאנשים לראות אור בתוך חושך. כולנו עוברים כל מיני דברים בחיים. אז המסר שלי הוא כזה, ככה לפני ראש השנה, הוא רגע לעצור ולשאול בעצם את עצמנו, לא רק מה אנחנו רוצים שיקרה השנה, אלא מה אנחנו בוחרים לעשות עם מה שהחיים נותנים לנו. כל אחד שיסתכל בחיים שלו. אחרי מה שעברתי בשבעה באוקטובר, הבנתי שאי אפשר לבחור תמיד את מה שקורה לנו, אבל כן אפשר לבחור מה אנחנו עושים עם מה שקרה לנו. את דור אני לא יכולה להחזיר, אבל אני יכולה לבחור שהמוזיקה שלו תמשיך, שילדים ינגנו, ייצרו, יחלמו ויאמינו בעצמם. בית הספר למוזיקה הוא חלום שמתגשם בעזרת השם, ומבחינתי זו הבחירה שלנו להמשיך בחיים. ובאמת לקראת השנה החדשה, שכל אחד רגע יעצור ויראה מה הוא רוצה לקחת לשנה הזו. ודווקא אני מדברת על זה מתוך המקום הכי קשה, אמא שמאבדת ילד, אין דבר יותר קשה מזה. אם אני הצלחתי, כל אחד יכול להצליח. אז באמת, אני מאחלת שנה טובה, ברוכה, שנת שלום, שמחה, אהבת חינם, ורק טוב שיהיה לנו, במיוחד בעיר אלעד, שאנחנו לאחרונה סופגים פה הרבה דברים קשים. אז באמת, שתהיה שנה ברוכה וטובה ומעצימה לכל אחד ואחד ואחת באלעד.
1: זה הכי חשוב, זה שפשוט לא נפסיק את המנגינה.
0: אמן לזה, אמן לזה, וכמה אמן אמרתי בלב. ויקי, שיר, תודה ענקית, שבת של שלום שתהיה. תודה לכם.
1: תודה לך.
2: שבת שלום לכולם. תודה,
0: תודה ענקית, תודה. הלכנו מפרויקט ההנצחה הכל כך מיוחד הזה, הכל כך ישראלי, הכל כך כחול לבן, נעבור לכחול לבן אחר.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי.
1: התוכנית בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: להרגיש איכות כחים
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: התוכנית בחסות.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

כן, השיר הכל כך מיוחד הזה שהפך להמנון נגד בריונות ברשת, והזמרת המטורפת גברת סוויפט אפילו רשמה סימן מסחרי, טריידמרק, על משפט מתוך השיר הזה, Cause the player gonna play. כן, סימן מסחרי לשורה, רק בארצות הברית, רק באמריקה. אנחנו מאמריקה נעבור לאילת, כי אנחנו בפינת הנחת התושב שלנו, אנחנו עושים השוואת מחירים ועל טעם וריח לא מתווכחים. השבוע בדקנו בשבילכם פסמים יוקרתיים לגבר ולאישה, כי אתם יודעים, עוד שנייה ראש השנה וצריך לעשות, לקנות המתנות, להביא משהו ארוז ויפה. אז החלטנו לבדוק איפה באמת משתלם לקנות. יש לו, כבר ירשמה לי את המנצחים, אבל נחכה עם המנצחים. אז בואו נתחיל דווקא עם הסקירה של המין היפה, נשים כמובן, מחירים. גוצ'י בלום, זה הבוסם, אתן בטח מכירות. אז בסופר פארם פה באילת הוא עולה 349 שקלים, ברשת אפריל פה באילת עולה 667 שקלים, איזה גאפ גדול, ובקייספי 253 שקלים. אם אתם טועים, כי גם אנחנו טעינו מדוע כל כך יקר באפריל, מסתבר שבשאר הרשתות המוצר פשוט בהנחה משמעותית, ולכן המחיר שלו כזה משתלם. גוצ'י בלום. עוד בוסם לנשים, ואני מתנצל מראש אם אני הוגה זאת לא נכון, נרסיסו פודרה, פודרה, פודרה או פודרה, פודרה נראה לי נשמע יותר מגניב. אז הבוסם הזה לנשים בסופר פארם עולה 299 שקלים, באפריל 412 שקלים, ובקייספי 227 שקלים. גם בבוסם הזה אפריל שובר את קופות שוב. בוא נבדוק מה קורה עם המגדר המסריח, אנחנו, הגברים, בצחוק כמובן, אנחנו מריחים יותר טוב מנשים לפעמים. מסכים? אריק ואני מסכימים. אז בדקנו את מחיר הבוסם לגבר, מולקולה 0.1. מולקולה 0.1. בסופר פארם, 599 שקלים, באפריל 690 שקלים, ב-KSP 388 שקלים. בוסם נוסף שבדקנו, בוסם קרסג'וף, אין לי מושג איך אומרים את זה, בוסם טוב נגיד, לא הרחנו, לא קיבלנו דוגמית. בוסם טוב בסופר פארם 900, או, בוסם יקר, 999 שקלים בסופר פארם, באפריל 1160 שקלים, ב-KSP 376 שקלים. יש פער ממש מהותי, אבל אם אנחנו עושים שקלול של כל הפסמים שהצגנו לפניכם, הזול ביותר, השורה התחתונה, KSP, הרשת היקרה יותר, זה אפריל, יו, כן, אפריל, ככה, סגרנו פינה. השוואת מחירים לפסמים, גם שבוע הבא שנעשה ונגיש לכם תוכנית מיוחדת. כן, לראש השנה, השוואת מחירים שלנו יהיו על בקבוקי יין, יין כאלה שמביאים לשולחן, לארוחת חג. אבל זה בשבוע הבא. עכשיו פרסומות, לאחר מכן תכננו להיכנס לאווירה של שנות ה-70, אלקטרונית עתיקה וטובה.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מרשתיים לפם.
1: התוכנית בחסות... עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: רחוב האלמוגים 17.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: התוכנית בחסות...
14: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
0: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת. עם שר צברי.

טאקי סני גורני קאדר, יצא לי אפילו במבטא טורקי, זה שיר, שיר שמשלב מוזיקה טורקית עם מקצב אפרו האוס, וזה אחד הלהיטים הגדולים, אם אתם הייתם במסיבות לאחרונה בקריטים, באיביזה, זה הלהיט הגדול של הרחבות, ואנחנו שמחים רחבות, של איפה שרוקדים, רחבות. עד כאן שלום לשבת, אריק אומר לי למשוך עוד את הזמן, אריק כבר אין לי מילים, אני אגיד לך אין לי רוק בפה כזה. 8 דקות לפני השעה 12 זה הזמן שלנו לחתום שעתיים של שלום לשבת כאן ברדיו אילת, אז קודם כל תודה לכם, כן לכם, שבחרתם לפתוח את היום איתנו, שהזנתם לנו, אני מקווה מאוד, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם. סמדר סלונים היא האישה שאחראית על כל הבלגן בתוכנית, המפיקה, אריק בן אחי, כן. כי מרוב אהבה הסתבכתי. אריק בן אריה, הטכנאי, האחד והיחיד, תודה רבה, אריק. גרי סגור על העריכה המוזיקלית. גרי, תודה, יקירי, על ההתחשבות גם עם דולי פארטון, וגם עם טים קרי, סופר מעריך. עד כאן ממני סער צברי, זה הזמן שלכם לנוח טוב, סוף שבוע לח לח לח היום, אבל בטח מחר יהיה חם חם חם. אז לכו לים, שמרו על עצמכם, תהנו. והכי חשוב, באמת בדרכים, כל הזמן יש תאונות, וזה סו בזהירות, סו כחוק, כמו שצריך. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, יום שישי, 10 בבוקר, הכי הרבה שדיברתי. ואנחנו נחתום את השעה הזאת, או את התוכנית עם קיט אורבן, עם השיר Somebody Like You, שיר שנבחר על ידי מגזין בילבורד, לשיר הקאנטרי המצליח ביותר של שנות 2000. יש פה הרבה בנג'ו, לכו על זה. שבת שלום.

0: אלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות...
3: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
4: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה

0: לו החברה בתנאי המלווה היא סרקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: התוכנית בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
7: קצב של אילת.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בציוץ ברשת איקס לפני זמן קצר כי הוא מזמין את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון וקרא לאיחודם לקראת הבחירות. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר מסרה בתגובה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. פרשת הפצרית לשעבר, השופטת דפנה ברק הרז הקפיאה באופן הרעי את העברת פרשת הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית איסמן עד להחלטה אחרת. זאת בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגישו חברי הכנסת אביחי בוארון, פורום בחרנו בחיים ועמותת לוי, לאחר שבגץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול לאיסמן. ברק הרז הבהירה כי הצו ניתן למען הזהירות בלבד ואינו מביע עמדה בסוגיה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר ברעיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אליאור גד וברנו טגניה מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
11: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר, בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ בכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
10: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
11: אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
10: 9 שוהים בלתי חוקיים נעצרו הלילה בדירה בדרום תל אביב לאחר שלוחמי מג"ב ששמעו צעקות באזור וזקו בעקבות דיווח על יידוי אבנים מחלון בניין לעבר עוברי אורח. הלוחמים סרקו את המבנה, יתרו בדירה 9 חשודים, ובבדיקה התברר כי כולם שוהים בישראל שלא כחוק. כלל השבחים הועברו לחקירה. עוד בחדשות, המשטרה סיכלה הברחה בגבול מצרים. 2 חשודים נעצרו וכ-21 קילוגרמים של סם מסוג קריסטל בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים נתפסו בפעילות משטרתית לסיכול הברחה בגבול. החשודים והממצאים הועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: סופר יהלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים, משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים, משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש סופר יהלום במרכז מור.
5: המחסן המקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
6: אלעת, מרשטיין FM.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
9: והשבת,
8: בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
10: עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.

0: אולפן, אריק בן אריה. תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: סופר יעלום, הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה, ב1.90 לקילוגרם. כן, רק 1.90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
6: חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
16: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
17: והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
18: עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.
19: יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: המחסן המקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק.

0: אילת.
1: הקצב של אילת.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. סגן נשיא איראן אומר כי היה מפסיק את השרת האורניום, אילו ידע שארצות הברית תחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כך על פי דברים שפורסמו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן, ופורסמו על ידי רשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בינתיים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מאיים ואומר, נפגע באינטרסים הכלכליים של אמריקה, עם המצור על הורמוז יימשך, והוסיף, נשלח את נתניהו לגיהנום, כך המזכיר האיראני. בן גביר דחה את הזמנת נתניהו, מפלגת עוצמה יהודית, אשר בראשה עומד השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת, ולא תשתנה בשום מצב, כך נמסר. הדברים מגיעים כתשובה לראש הממשלה בנימין נתניהו, שכתב מוקדם יותר ברשת X, כי הוא מזמין את השרים, בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישות ביום ראשון, וקרא לייחוד לקראת הבחירות, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד, כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר בראיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אלי אורגד וברנו טגניה, מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
4: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר. בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה, אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואים ניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
3: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
4: אני אומר בוודאות, כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
3: תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו נעצר במעבר עופר שליד ירושלים בחשד שנהג ברכב גנוב. בבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר מעצרו הגיעו למקום עשרות חרדים קיצונים שהחלו להפר את הסדר וחסמו את כביש 443. כוחות מגע ומשטרה פועלים בשעה זו לשבת הסדר ולפתיחת הציר לתנוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.

שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

0: עכשיו באלת.
1: באולפן, אריק בן אריה.
2: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מרזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
3: אלעת מלשטיין FM.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
6: הקצב של אילת 102 FM.
5: עכשיו באילת
6: באולפן אריק בן אריה,

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה. תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם, ליד כל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: המחסן למקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: אילת, מרשטיין FM.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
4: קצב של אילת.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו.

0: שיטת חיזבאללה להתבססות בדרום לבנון נחשפת. ארגון הטרור עושה שימוש בארגונים הכפופים או בעלי זיקה אליו, ותחת כסותה מבסס פעילות צבאית, אחיזה ונוכחות באזורי הפיילוט לנסיגת צה"ל. כך מעלה מחקר שפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין. הפעילות סותרת את הסכם המסגרת ומנצלת את מגבלות צבא לבנון. סגן נשיא איראן אומר כי היה מפסיק את העשרת האורניום אילו ידע שארצות הברית תחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. כך על פי דברים שפורסמו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן ופורסמו על ידי רשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בינתיים מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מאיים ואומר, נפגע באינטרסים הכלכליים של אמריקה אם המצור על הורמוז יימשך, והוסיף, נשלח את נתניהו לגיהנום, כך המזכיר האיראני. תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו נעצר במעבר עופר של יד ירושלים בחשד שנהג ברכב גנוב. בבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר מעצרו הגיעו למקום עשרות חרדים קיצוניים שהחלו להפר את הסדר וחסמו את כביש 443. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר אחרי חסימות מחסום עופר נפתח לתנועה. עוד בחדשות, שני בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים ביצהר. במהלכה על הרכב באש והנוסעים הצליחו להימלט ממנו. האש החלה להתפשט לעבר בית ספר ושכונת מגורים סמוכה, ולוחמי האש פעלו בכמה חזיתות, מנעו את התפשטותה של האש לבתים ולבית הספר, והשיגו שליטה על השריפה. ולסיום, אירוע קיצון בסוף אוגוסט, מערכת גשם חריגה צפויה במוצאי שבת עם חשש כבד מהצפות. המשטרה פרסמה הבוקר אזהרות מיוחדות לציבור, לפיהן מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים, מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר. חליסו מוחלט על חציית כבישים וערוצי מים מוצפים. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
2: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ويكند بيلات 102 اف ام
1: بكسبه بحت سي هيوم كشها شوفت

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב.

0: שלום, אהלן, שיקו, טוקוש, פלוטקי.
1: אהלן, דולי, שבת מבורכת, הוא מבורך.
0: היידה, טוקוש.
1: היידה, דולי.
0: היידה ליום שישי בשבוע, מה קורה, מה נשמע.
1: מה עניינים, איך אתם.
0: כיף. להיות כאן באווירת סופש, באווירת שבת, באווירת קצת חופש ככה, אתה יודע, מכל השבוע הזה. ואנחנו איתכם עד חצות לשעתיים של מגמיקס עם הלהיטים הגרסאות, המוזיקה הכי בועטת, קצבית, שמחה.
1: הכל מהכל.
0: הכל מהכל, לועזי.
1: מזרחי.
0: עברי,
1: טכנו,
0: ספרדי,
1: ערבי,
0: הכל יהיה פה בשתי
1: המקומות,
0: הכל יהיה פה. אז אתם רק צריכים להגביר ווליום, לנסוע בזהירות אם אתם בדרכים, ליהנות מהקצב, מהאווירה, ובואו נעשה חיים ביחד.
1: ואם אתם שותים לא נוהגים כמובן.
0: אנחנו איתכם לאורך כל הערב, וכמובן גם באתר באפליקציה, חפשו מגמיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה. אור מאיר, וואלה סאונד, כרגיל.
1: דולב נישלי.
0: אתה משיקו פלוטקי, מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, מגמיקס, מדורת שישי, מתחילים.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס ליום שישי בשבוע.
1: אמת, לא הולכים לשום מקום, לא
0: אבל אין עצירות. כן, אין עצירות. אין...
1: לשאול מה קורה, מה העניינים, מה המצב, איך אתם, לבדוק את הווליום, את הדופק.
0: אני טוב, איך אתה?
1: תענוג, איך אתה?
0: יופי, אני בסדר.
1: איך אתם?
0: זורמים.
1: זורמים.
0: סתם, אתם זורמים, אנחנו בטירוף, נהנים. אנרגיות ציקל באולפן, אנחנו עד חצות, עוד שעה לפנינו, עם המון לעתים גרסות ומוזיקה מעולה שכנו לכם. ביחד עם אור מאיר של כאן על הסאונד, אנחנו פה באולפן ממול עם העניינים.
1: בכיתה כמו
0: שיקו פלוטקה.
1: עולב נישליס.
0: יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה. מגמיקס, מדורת יום שישי, ממשיכים.

0: תודה רבה שהייתם איתנו, מהדורת מגה מיקס של יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית, מרכזית.
1: עבר מהר, אה?
0: עבר מהר, טירוף.
1: אז אנחנו מודים לכם על ההזנה, כיף שהייתם איתנו והצטרפתם והגעתם ובחרתם להעביר איתנו את הערב שלכם. אם הגעתם למועדון או לפאב או חזרתם הביתה,
0: או שאנחנו המועדון שלכם,
1: אז תמשיכו בכיף שלכם, רק באחריות. צאו בבקשה מכם, אנא, צאו בזהירות, שמרו מרחק, אם שותים לא נוהגים.
0: אמת.
1: ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו נשמח להמשיך אתכם את הערב באתר או באפליקציה. תבואו, אנחנו
0: 24/7.
1: תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לך מושיקו תוך שפלוטקה,
0: שיש לך
1: שבוע נעים, שבת שלום, נשתמע ביום ראשון.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בהם, משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.